0: Dar fiindcă ajungem cu sani muzicantul, trebuie să duci și avei.
1: Meto-n bașa de aribaru!
0: Te ave bacta loca!
1: Doamne, Neto, sunt
0: de bagă, mă!
1: Dar Neto, te-ți bagdata